yarada jurdom jekki wul dara modi yarada bilay jurdom mo dedu yarada jurdom jekki wul dara modi yarada.